0: Стрій FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання.

0: Стрий-ФМ. Стрий-ФМ.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Білі піони, ромашки, тюльпани, букетів мільйони. І в цю теплу осінь даруйте їм щастя, без приводу зовсім.
1: Стрім FM.
2: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Майже сьома у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І ніяке місто не спить, місто прокидається, місто вже вривається в 2 вересня. Для мене 2 вересня – це те саме, що 1 вересня, якщо чесно. Тому що що 2 вересня – такий, знаєш, такий трошки значимий день, що і 1 вересня – теж такий значимий день для кожного, там, новий початок нового навчального року і так далі. Ну, але це як новий рік, і це як новий початок чогось просто неймовірно класної пригоди, яка тебе чекає восени. Ну, як на мене, осінь – це найкраща пора року. Так, я про це говорю. Осінь – це найкраща пора року, і тому я впевнена, що ти точно в цьому переконаєшся. Я з тобою в ефірі на Стрий FM. Це передача «Ранок на Стрий FM». Христина Сонце.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня буде триматися хмарна така погода. В принципі, без опадів, найвища температура – це 23 градуси тепла. Ну і також наразі є плюс 10. Ні, не думаю. Думаю, там тепліше. Точно не плюс 10, і думаю, десь плюс 15, можливо. Ну, загалом вже сонце трошки сходить, і це прекрасно. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 21 градус тепла. І також синоптики кажуть, що буде така мінлива хмарність впродовж цілого дня. В принципі, опадів наразі на сьогодні не прогнозують нам синоптики. 7.01, сьогодні день, який відзначають і кожен двір, і кожна вулиця, і кожний будинок. Що це за день, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий FM далі. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.12 у студії. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі розкажу, що сьогодні день, коли багатий тими людьми кожен двір, кожна вулиця, кожен будинок. Сьогодні всесвітній день талантів. Народний такий, класний такий, мені здається, день, який, до речі, він відзначається в першу середу вересня. І всесвітній день талантів. Мені здається, що хтось неймовірно, ну, в кожного є свій талант. Не обов'язково потрібно там якісь мати надздібності і так далі. Тому що хтось неймовірно співає в душі вранці, коли збирається на роботу. Хтось пече найсмачніші пляски, які пахнуть на весь під'їзд, на весь район. Хтось вміє відремонтувати будь-який мотор чи будь-яку, не знаю, там техніку за 10 хвилин. Тільки подзвонив і все. От майстер на всі руки. А хтось просто геніально піднімає настрій колегам у такий, наприклад, важкий понеділок чи там вівторок і так далі. А може навіть і в середу. Головне, талант – це не обов'язково про якусь світову сцену. Це про те, що ти робиш з душею, від чого у тебе горять очі. Від чого в тебе горять очі, те бери і насичуй своє життя тим заняттям, і тоді тобі точно, ну, буде просто неймовірно прекрасно і неймовірно комфортно співіснувати з іншими людьми. Тому вітаю всіх, хто має точно має якийсь талант. Загадай, який в тебе талант, і можеш сьогодні його взяти і реалізувати наповну.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7.13 у Стрію, а далі на Стрій ФМ рубрика «Інтернет не бреше», все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:24 у Стрийці, рубрика «Інтернет не бреше». Кажу правду, далі.
0: Інтернет не бреше.
1: А ти знав, що слухання улюбленої ритмічної такої музики під час хатньої роботи чи, наприклад, дороги там на роботу, туди-сюди, знижує відчуття фізичної втоми аж на 15%. Мозок просто блокує сигнали про це от виснаження і виділяє гормони такої радості і щастя.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тебе переслідує тривожна якась думка чи нав'язливий якийсь мотив, який просто застряг в тебе в голові, розв'яжи кросворд. Або пограй у тетріс. Не знаю, де зараз знайти тетріс, але можна пограти в тетріс протягом 3 хвилин. І це повністю завантажить зорову та оперативну пам'ять і перезавантажить тебе і твій мозок.
0: Інтернет не бреше.
1: З точки зору біології, авокадо – це не овоч. Ну, він навіть не фрукт у звичному розумінні. Це однонасінинна гігантська ягода. А ще авокадо ніколи не дозріває на дереві. Воно вмикає цей процес тільки після того, як його зірвали.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Ну, сьогодні у Стрию, Моршині та Львові погода обіцяє бути комфортною, класною і сприятливою для того, щоб навіть просто піти десь прогулятися. 23 градуси тепла – це найбільша температура на сьогодні. Мінлива хмарність, без дощу прийде увесь день. У Сколи сьогодні плюс 21 і також без дощу, мінлива хмарність впродовж цілого дня. 7:25 у Стрию. А для чого? Виливати каву в пральну машинку? Ти будеш здивований результатом. Всі деталі тобі розкажу на Стрий FM далі. Доброго ранку!
2: Стрий FM.

0: 103FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:36 сестрою, ти слухаєш Star FM, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І для чого виливати каву в пральну машинку? Ти будеш здивований результатом. Чим це частіше? Ну, звичайно, що ти переш свій одяг, тим відцвітання кольору відбувається дуже швидко. І для чого то? Для того, щоб улюблений одяг зберігав свій близький колір, служив довше, можна використати ефективний спосіб під час прання налити 2 горнятка чорної кави прямо в барабан, а потім запустити делікатний режим. Ну, якщо це темний одяг. І все лише одяг темного чорного кольору, інакше пофарбуєш все підряд тою кавою. І я собі уявляю вже і бачу цю картину, коли ти собі така спокійно виливаєш каву в барабан пральної машинки, а чоловік стоїть і думає: "Боже, що їй не вистачає в цьому житті?"
0: Ранок на Star FM.
1: Далі на Star FM звучатиме найкраща українська музика, і це Максим Бордін. Авіатор. А просто зараз до Рафаєва. Ти слухаєш Star FM, це радіо твого міста.
2: Star FM.

Компанію від 4 людей компенсують усі витрати на дорогу. І деталі можна дізнатися за номером телефону 096-837-28-65. Нагадую ще раз, 096-837-28-65. Органічний сад. Збирай лохину, насолоджуйся Карпатами, ну і заробляй. 3FM.

0: 8 година у Стрию. Перші головні новини. Оля Новак вже в студії на Стрифа.
1: Вітаю. Далі про те, чому на Львівщині оголошували тривогу, скільки українських книг знищила Росія і який важливий медичний виріб додали до програми «Доступні ліки». Деталі за мить. Вперше з 7 серпня в ніч на сьогодні у двох районах Львівщини оголошували повітряну тривогу. Для Золочівського і Львівського районів була загроза удару реактивними безпілотниками. На щастя, в нашій області все спокійно та повідомляють про вибухи на Тернопільщині.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна починає кампанію з блокування повітряного простору на території Росії, заявив Володимир Зеленський. Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стануть небезпечними для цивільних польотів, каже президент. А тим часом Путін вчора заявив, що націлений знищити українську енергетику. За його словами, це відповідь Росії на атаки Збройних сил України по їхній інфраструктурі. Росія знищила близько 15 мільйонів українських книг за літо. Лише впродовж серпня було знищено близько третини всього річного книжкового виробництва України. За словами директорки видавництва «Віват» Юлії Орлової, через масштабні втрати і брак коштів частина українських видавництв може не пережити наслідків російських атак. Тест-смужки для вимірювання глюкози стали доступнішими за програмою «Доступні ліки». Тепер їх можуть отримати люди з цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії. Залежно від обраного виробу, тест-смужки відпускають безкоштовно або з частковою доплатою. Для отримання потрібно відповідне призначення у плані лікування. Перший раз його створює ендокринолог. Надалі електронний запит може сформувати також сімейний лікар, терапевт чи педіатр. Наразі до програми входять 36 найменувань тест-смужок. Це були новини на Стрій ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Усім бажаю вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові синоптики обіцяють мінливу хмарність. Загалом 23 градуси тепла – це найбільша температура в день. У горах на Сколівщині там 21 градус і також без дощу прийде весь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.02 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. І вже за декілька хвилин тобі треба буде взяти горнятко в руки і подивитися, як ти його тримаєш, бо від цього залежить твій успіх. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: «Ранок» на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.15. Устрою, доброго ранку, ти на Настрій FM. І я тобі скажу, що ранкова кава – це такий особливий ритуал. Але уяви собі, від того, як ти тримаєш своє горнятко, стиль управління і характер визначається тако за секунду. Значить, перевір себе просто зараз. Якщо ти тримаєш за вушко однією рукою, ти природжений лідер, ти стратег, чітко знаєш, чого хочеш від життя, не боїшся відповідальності. Якщо обіймаєш горнятко двома долонями, ти душа компанії, такий командний гравець, для тебе головне затишок, гармонія в колективі, ну і щире спілкування. Якщо тримаєш горнятко за край або верх, чи за низ просто рівно, ти креативна, вільна особистість, стандартні правила – це не про тебе, завжди шукаєш нестандартні рішення. Ось так, звичайна ранкова кава розповість про тебе більше, ніж якесь там резюме.
0: Ранок на Настрій FM.
1: 8.16 у Настрій, ти слухаєш Настрій FM, вже далі на Настрій FM у нас шо? Гра «Мелодія в душі чи в душі» має шанс виграти класні гаджети від партнера гри, від магазину МТА. Тому бери, уважно слухай намугикану мною пісню і одразу ж надсилай свої варіанти назви пісні чи виконавця на номер Настрій Вайберу чи Настрій Телеграму. Це 098 10 11 123.
0: Настрій FM. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: На ринку.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.26 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ, і вже твої привіти і вітання зачитую в ефірі Стрию ФМ щобутньо о 8.30 та 13.30. Марія пише, що передає вітання донечці Софійці, передає їй обійми і бажає чудового, навчального, класного осіннього дня. Олег передає вітання дружині Наталі, каже, що дуже сильно любить, бажає гарного настрою. І Світлана пише гарного, спокійного осіннього ранку, нехай промені сонця дарують надію, що у нас усе буде добре. Ми українці і ми сильні. Також написали Тарас, що передає вітання батькам. У них сьогодні ювілей. Дякую за любов, за підтримку і просто за те, що вони є, і передає найбільше це здоров'я. Нагадую, що усі твої привіти лунають в ефірі Стрию ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Куди писати їх? На номер Стрию Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що буде досить так комфортно. 23 градуси тепла – це найбільша температура. Опадів не передбачають синоптики. У Сколі сьогодні плюс 21. Також без опадів пройде увесь день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» стартуємо, і ти можеш виграти гаджети від партнера гри від магазину МТА. Що тобі потрібно робити? Це послухати намугикану мною пісню, ну і написати варіант відповіді, що це за пісня. Намугикувала сьогодні я, та й не тільки сьогодні, а й зазвичай в душі. А яка це пісня? Слухай.

0: Такий я мала настрій, таку пісню заспівала. А ти давай пиши, що це за пісня, або хто її виконавець, на номер 098 10 11 123. І ставай щасливчиком подарунку від партнера гри від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Тобі

8:37, острий, ти слухаєш «Стрій ФМ», і вже за 3 хвилини ми з тобою будемо обирати того, хто виграє в грі «Мелодія в душі чи в душі», тому що я намугикувала пісню буквально недавно, можу тобі повторити ще раз, і ти маєш написати назву пісні або хто її виконавець на номер «Стрій Вайбер» чи «Стрій Телеграм».

Ось таке от було завдання, і тобі треба написати, хто ж виконавець, або хто, або як називається пісня. Ось це або це, то можна писати на номер стрій вайбер чи телеграму, і будеш, стаєш, і будеш претендентом на те, щоб виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА. Номер стрій вайбер чи телеграму – це 098-10-11-123. 3 хвилини обираємо переможця. Стрій FM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:41 у Стрию, час назвати того, хто ж правильно написав і кого обрав рандом серед усіх, хто відповідав на моє завдання. У нас мелодія в душі чи в душі, я загадую на Мугикану пісню, а ти просто відгадуєш, що це за пісня. Нагадую, що завдання звучало о

0: І це у нас славно звісна, відома, легендарна пісня «Смереко».
1: Розкажи мені, смереко.
0: З усіх, хто правильно написав, а тут майже, ну 95%, тому що хтось ще написав, що це «Червона рута». Зі всіх, хто написав правильну відповідь, рандом обрав уже переможницю. І це у нас Наталя, яка номер твій закінчиться на 199. Ти стаєш претенденткою на те, щоб виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА. Ти написала «Ой, смереко», написав Любомир Яким, і виконавець Олександр Кварта, Мед Хец. Молодець. Тебе обрав рандом, тому я тебе вітаю, і ти стаєш однією з претенденток на те, щоб виграти подарунок від магазину МТА. Магазин МТА знаходиться за адресою ТРЦ Стрей Сіті, вулиця Богдана Хмельницького, 4 і перший поверх. А також, до речі, всі гаджети можеш купляти в них на сайті mta.ua. З усіх вибрав рандом вже Наталі, я тебе вітаю, і завтра вже знову ж таки з тобою зіграємо о 8:40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на 3FM по рекламі звучатимуть «Очі в очі». Ла-бу-бу. Ну, Ель Кравчук. Макс Барських. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Морозовий ріжок «Руть» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.52 у Острію, а ти не стирай цей номер телефону, тому що він тобі точно знадобиться. Знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Острія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, різні. Безліч варіантів працюють у Острію, Львівській області, Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають 10 років гарантії. Skyline. Коли хочеться, щоб було красиво, не колись, а вже зараз. Тому записуй номер телефону. 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707 Skyline.

0: 93FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, далі новини на Стрим FM.
2: Вітаю за мить про допомогу нашому війську із Львівщини, якому теракту запобігла Служба безпеки України. І в чому Німеччина звинуватила Росію, деталі дізнаєтесь за мить в новинах. Львівщина передала на фронт 77 дронів-перехоплювачів, отримала важливе обладнання, 45-та окрема артилерійська бригада. Безпілотники придбали за кошти обласної програми «Безпечна Львівщина». Ці дрони призначені для знищення ворожих ударних безпілотників, зокрема типу «Шахед», а також розвідувальних дронів, які російська армія використовує для коригування вогню. А вони допоможуть захищати українських військових, техніку та позиції на передовій. Загалом від початку повномасштабної війни Львівщина спрямувала на потреби 45-ї бригади понад 96 мільйонів гривень.
0: Новини України на Стрій ФМ.
2: Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки запобігли теракту, який, за даними слідства, готувала російська ФСБ. Ціллю був один з лідерів російського опозиційного національного руху, який приїхав до України на святкування Дня Незалежності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада не ухвалила три закони, які могли б принести Україні понад 4 мільярди доларів. Про це він сказав у вечірньому зверненні. Також Зеленський повідомив, що сьогодні вранці направить до парламенту законопроекти про посилення кримінальної відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. Україна запросила в Євросоюзу понад 2 мільярди євро на ракети-перехоплювачі «Петріот», повідомляють ЗМІ. Раніше Україна передала Єврокомісії перелік озброєння, на яке планують витратити 6 мільярдів євро, що залишились в оборонній частині позики. Переважно йдеться про озброєння українського та європейського виробництва, зокрема безпілотники.
0: Новини світу на Стрій ФМ.
2: Ну і Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці з дроном біля українського літака. Йдеться про інцидент в аеропорту Лейпциг-Гале, де на початку серпня знайшли дрон з вибухівкою поблизу українських вантажних літаків. Німецькі слідчі вважають, що за атакою стоять люди, які діяли в інтересах російських державних структур. У відповідь Берлін закриє російське генконсульство у Бонні та розірве угоду щодо російського дому в Берліні. А ви слухали новини на Стрій ФМ. В ефірі була Оля Новак. Почуємось за годину.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 21 градус. Ні, 23 градуси. Це найвища температура на сьогодні. Наразі є плюс 17 градусів. Буде трошки хмарно, трошки сонячно, але досить комфортна температура і досить комфортна погода. А також синоптики прогнозують, що буде у Сколі, туди ближче до гір, 21 градус тепла. І помірна хмарність впродовж усього дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
1: 9.06 у Стрію. Доброго ранку. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І для чого малювати ключі? Ключі кожному, і чоловікам, і жінкам. Ключі лаком для нігтів. Це точно тобі полегшить життя. Деталі розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
3: «Ранок» на Стрій ФМ.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Я в

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:18 у студії, слухаєш Стрейфам. Для чого і чоловікам, і жінкам потрібно малювати ключі лаком для нігтів? Це точно тобі полегшить життя. Тому що якщо у тебе так само, як і в мене, 300 мільйон ключів на одній зв'язці, і ти це носиш все з собою, ясна річ. А коли треба швидесенько відкрити двері, то стоїш купу років, щоб знайти той самий ключ. Ну і тобі знадобиться для цього лак для нігтів. Лак для нігтів. Тому що ти можеш позначити лаком для нігтів, де який ключ і все. Головне, знаєш, потім ще запам'ятати, який колір за які двері відповідає. Але з моєю такою, не то що розсіяністю, а з моєю такою зібраністю, треба, напевно, і двері малювати теж лаком, щоб зрозуміти, який ключ під які двері.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:19, а далі на Стрий FM рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І якщо ти собі так собі подумав сьогодні, що це ідеальна погода для того, щоб піти на шпацер, то ти правильно думаєш. Сьогодні будемо розбирати таке слово як шпацер. Якщо ти думаєш, що це просто звичайна ходьба пішки, то ні. Прогулянка – це коли ти кудись поспішаєш або просто міряєш кроки. А от шпацер – це мистецтво. Піти на шпацер – це вийти в центр міста без жодної конкретної мети. Неспішно роздивлятися все довкола, вітатися знайомими і незнайомими, обов'язково прихопити з собою ще й горнятко кави. Ось так. Це про вміння зупинити момент і просто отримати кайф від дня. Ось так от. Тому давайте всі сьогодні комфортна погода для того, щоб піти на шпацер. Ще треба когось вибрати, з ким піти, і тоді будете шпацерувати.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31 у Стрії. Якщо хочете заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія для вас. Компанія Вовін запрошує на роботу за виробничими професіями, такими як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Телефонуй 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.
2: Стрій ФМ. Погода.
1: А, як файно, сьогодні можна шпацерувати, тому що дуже комфортних 23 градуси найбільша температура на сьогодні прогнозується у Стриморшині та Львові. Продовж цього дня буде триматися така помірна хмарність, без дощу. У Сколі сьогодні плюс 21, також без дощу, і також трошки буде хмарна погода. 9:31 у Стрії, а я знаю, з чим буде найкраще шпацерувати. Особливо сьогодні. Деталі далі на 101.0.

наче космос, поміщений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.44, устрій, ти слухаєш StrayFM, бігаєш у справах або вигулюєш собачку, чи сидиш в заторі, чи просто ходиш вулицями Стрия, або сидиш на роботі і п'єш свою смачну каву, тоді бери одразу і свій телефон до рук і завантажуй застосунок Radio Player. Улюблене радіо завжди з тобою, де б ти не був, в дорозі, на роботі чи десь на прогулянці. Вмикай зручний онлайн Radio Player, один клік у смартфоні і StrayFM вже без перешкод у чистому звуці в тебе в телефоні. Тому бери, слухай StrayFM через застосунок. Сунок радіоплеєр.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі реклама. По рекламі звучатимуть на Стрий ФМ Ен Лео. Віталій Козловський.
2: Небо плаче розами, розами.
1: Іван Люленов і Шугар.
3: Яка гарна нічка, у мене знов панічка.
1: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрия».

0: Увага, дроп.
1: П'ятдесят 54 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Астрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата. Детальніше дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. Стрий ФМ.

0: 10-та вже у стрію, Оля Новак в студії і новини на Стрей.ФМ далі.
1: Вітаю за мить про ситуацію з рівнем води в річці Стри. Як підлітки Стрия і громади можуть безкоштовно опанувати спецкурси з штучного інтелекту і скільки порушників на дорогах виявили фантомні патрулі? Деталі далі. На річці Стрий посуха спричинена відсутністю опадів та випаровуванням через високі температури. На більшості річок області рівні води залишаються близькими до своїх мінімальних багаторічних значень, місцями є нижчими за них. На окремих ділянках річок спостерігається значне заростання русел водною рослинністю, а також відсутність стоку і стояча вода. В області діє попередження про стихійне гідрологічне явище.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Благодійна організація Фонд Карпінських оголосила додатковий набір підлітків Стрийщини на спецкурс із штучного інтелекту у межах програми «Моя перша стипендія». Долучитись можуть учні 9 класу зі Стрия та громади, які вже мають досвід роботи із ЧІ та власні ідеї мотивацію розвиватись. Учасники працюватимуть над власними проектами під супроводом експерта і презентують їх публічно. Заявки приймають ще до завтра, тож кількість місць обмежена, посилання на реєстрацію є на інформаційних ресурсах благодійної організації «Фонд Карпінських».
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Близько 1800 порушників виявили фантомні патрулі в Києві та області тільки за один день роботи 1 вересня. Нагадаю, фантомні патрулі – це спеціальне обладнання автомобілів патрульної поліції без розпізнавальних знаків і брендування, які контролюють дотримання правил дорожнього руху просто під час руху в потоці машин. А зазначу, незабаром такі патрулі працюватимуть і в інших містах України, тож керуйте відповідально. Польща дозволила львівським фахівцям провести пошукові роботи на Холмщині в селі Ласків. Комунальне підприємство «Доля» шукатиме поховання українців, вбитих в березні 1944 року. А за різними даними, тоді загинуло понад 300 людей. Роботи планують провести наприкінці вересня, на початку жовтня. Асоціація «Єврорегіон Карпати Україна» організувала навчальну поїздку до Польщі. Українські учасники відвідали 5 добровільних пожежних частин та ознайомились з їхньою роботою. Польські громади фінансують придбання пожежних автомобілів та обладнання, а самі рятувальники у вільний від основної роботи час добровільно виїжджають на надзвичайні ситуації. Також учасники побачили досвід підтримки громадських ініціатив і відновлення культурних просторів. Це були новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. Більше інформації за годину, тож залишайтесь у нашій компанії.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршані та Львові сьогодні синоптики кажуть, що буде 23 градуси тепла. Поки що опадів не прогнозують. Найвища температура зараз 16 градусів тепла. Помірна хмарність, тако, знаєш, мінлива така буде погода, але без дощу. У Сколі також без дощу і 21 градус тепла. Це найбільший показник температури на сьогодні.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
0: 10:01 у Стрию, ти слухаєш Стрий.ФМ. І я тобі вже за декілька хвилин розкажу, коли ти щось їш, то обов'язково вмикай музику. Для чого? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:17 Устрою. Доброго ранку, ти настрою ФМ. Коли ти щось їш, то обов'язково вмикай музику. Для чого? Тому що визначили, що під час прослуховування музики їжа стає смачнішою. Майже в два рази смачнішою. В ході експерименту встановили, що прослуховування музики в стилі джаз, хіп-хоп робить їжу більш приємною на смак і апетитною. Також перевірили класику, рок. І найбільший ефект дав саме джаз, на другому місці хіп-хоп. А ось класичні рокові пропозиції, композиції ніяк не вплинули на смак продуктів. Тому хочеться сказати, якщо зараз приступаєте до того, щоб щось перекусити, то вмикай голосніше Настрій FM.
0: Ранок Настрій FM.
1: 10:17 Устрою, далі Настрій FM, рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Настрій FM. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Стрий лайфхак.
2: 10:30 у Стрий, це рубрика «Стрий лайфхак» на Стрий ФМ. Для того, щоб гарно виглядати, треба у свій продуктовий кошик додати апельсин. Кажуть, що один апельсин в день треба з'їсти, і все, про зайву вагу можеш забути, як і про решту смаколики. Бо апельсин до апельсина, а так 30 днів, а якщо 31 день місяць, то на решту моєї зарплати, здається, точно не вистачить. І знаєте, не лише зайва вага з життя мого піде, а й зайві сир, ковбаска, кава, тортик, ну все, бо ні на що грошей не лишиться.
1: Стрий лайфхак.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам таку трошки помірну хмарність. 23 градуси тепла – це найбільша на сьогодні температура. Опадів не буде. У Сколі сьогодні 21 градус і також без дощу. А як варто сидіти на роботі, щоб до тебе були всі лояльні і щоб тебе всі любили? Розкажу детальніше на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: А як правильно сидіти на роботі чи на співбесіді, щоб до тебе завжди були лояльні і щоб тебе дуже сильно любили? Отож, якщо ти сидиш, схрестивши ноги, то це свідчить про відкритість до нових ідей, мрійливість, бажання уникнути конфліктів. Якщо у тебе ножки разом, руки на колінах, це говорить про вихованість і про те, що ти дуже стриманий. Інколи тривожність або бажання бути чемним в тебе може бути присутнє. Нога на ногу, тіло трошечки вбік, демонструє впевненість в собі, бажання зберігати дистанцію і трошечки флірту навіть, уявляєте собі? Ну і звісно, якщо ти сидиш напівлежачи на стільці з телефоном в руках, це значить, що правильно, ти живеш своє краще життя після важкого дня, але ще більше значить, що шеф уже точно поїхав додому.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 93FM. Близьке і рідне.
1: Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові, глянцеві, будь-які у Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, Львівській та Франківській області, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Далі про те, що в лікарні Львова консультуватимуть американські фахівці, як записатись, про надходження до місцевих бюджетів і про навантаженість на українсько-польському кордоні. Деталі за мить новинах. Американські лікарі безкоштовно консультуватимуть у Львові 20 вересня в клінічному центрі дитячої медицини. Розпочне роботу нова місія медиків із США. Провідні хірурги проводитимуть консультації і складні реконструктивні операції дітям з деформаціями щелепно-лицевої ділянки. Прийом відбудеться 20 вересня о 14 годині в лікарні «Охмадит», що на Лисенка, 31. Записатись можна через Google форму або за телефоном. Посилання та контакти є на телеграм-каналі «Мій стрий 1».
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Оприскування полів у зимового ріпаку проводять у Стрийській громаді. Роботи в селах Вівня і Добрівляна триватимуть до 6 вересня. В разі несприятливої погоди терміни можуть перенести. 12 займань ліквідували рятувальники Львівщини минулої доби. Три пожежі виникли через підпали сухої рослинності. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 4 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Місцеві бюджети Львівщини з початку року отримали понад 32 мільярди гривень податків і платежів. Планові показники перевиконали більше як на 1,5 мільярда гривень. Порівняно з минулим роком надходження до місцевих бюджетів зросли на чверть. Водночас до державного бюджету платники Львівщини сплатили майже 135 мільярдів гривень.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Понад 4 мільйони людей перетнули кордон між Україною та Польщею через пункти пропуску на Львівщині цього літа. Це приблизно стільки ж, як і торік. Найбільший пасажиропотік прикордонники фіксували у пунктах пропуску Шихині і Краківець. В середньому за добу кордон в обох напрямках перетинали понад 45 тисяч людей. Найбільше навантаження припадало на вихідні. Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти ситуацію на кордоні і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
1: Погода.
2: Щодо погоди, то у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що сьогодні буде без дощу. 23-24 градуси тепла – найбільша температура в день і помірна хмарність. В горах на Сколівщині там буде 21 градус тепла, також без опадів пройде увесь день.
3: Ранок на Стрий FM.
2: А мій ефірний час уже завершується. Я буду з тобою прощатися. Залишаю тебе в компанії з класною українською музикою і також в компанії з Лілією Квіткою, яка буде вже в 13-й годині тут на Стрий FM. А ще буде Оля Новак та Оля Щепаняк, які щогодини тебе повідомлятимуть про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. З тобою була я, Христина Сонце. І це ранок на Стрий FM. Вже завтра почуємося в 7-й ранку. Па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM». «Ранок на Стрий FM».

0: Тільки white dress code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрім FM.
2: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: Стрий.ФМ.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, що в лікарні Львова консультуватимуть американські фахівці, як записатись, про надходження до місцевих бюджетів і про навантаженість на українсько-польському кордоні. Деталі за мить новинах. Американські лікарі безкоштовно консультуватимуть у Львові 20 вересня в клінічному центрі дитячої медицини. Розпочне роботу нова місія медиків із США. Провідні хірурги проводитимуть консультації, складні реконструктивні операції дітям з деформаціями щелепно-лицевої ділянки. Прийом відбудеться 20 вересня о 14 годині в лікарні «Охмадит», що на Лисенка, 31. Записатись можна через Google форму або за телефоном. Посилання та контакти є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1».
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Оприскування полів у зимового ріпаку проводять у Стрийській громаді. Роботи в селах Вівня і Добрівляна триватимуть до 6 вересня. В разі несприятливої погоди терміни можуть перенести. 12 займань ліквідували рятувальники Львівщини минулої доби. Три пожежі виникли через підпали сухої рослинності. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 4 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Місцеві бюджети Львівщини з початку року отримали понад 32 мільярди гривень податків і платежів. Планові показники перевиконали більше як на 1,5 мільярда гривень. Порівняно з минулим роком надходження до місцевих бюджетів зросли на чверть. Водночас до державного бюджету платники Львівщини сплатили майже 135 мільярдів гривень.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Понад 4 мільйони людей перетнули кордон між Україною та Польщею через пункти пропуску на Львівщині цього літа. Це приблизно стільки ж, як і торік. Найбільший пасажиропотік прикордонники фіксували у пунктах пропуску Шихині і Краківець. В середньому за добу кордон в обох напрямках перетинали понад 45 тисяч людей. Найбільше навантаження припадало на вихідні. Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти ситуацію на кордоні і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
0: Стрий.ФМ. Своє радіо. Я не

0: Тема. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «3FM». Для вас працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску ви дізнаєтеся, скільки ДТП з неповнолітніми сталося на Львівщині за добу, наскільки затримуються поїзди до Львова і коли відбудеться на Львівщині форум фермерів. Отже, на Львівщині за останню добу сталися дві ДТП за участі неповнолітніх у Львівському районі. Зокрема, 16-річний мотоцикліст в'їхав у дерево та від отриманих травм загинув, а поблизу села Кустин водій мотоцикла зіткнувся із квадроциклом, травмувалися троє 17-річних підлітків. У поліції вкотре закликають батьків бути відповідальними та цікавитися способом життя та проведенням вільного часу своїх дітей, аби це не обернулося трагедією. Низка поїздів до Львова курсує із запізненнями внаслідок ворожої атаки росіян по Києву та інших областях. Низка рейсів «Укрзалізниці» курсує із затримками. Зокрема, поїзди затримуються і до Львова станом на 13-ту. Частина рейсів відстає від графіка навіть до 10 годин. Актуальні графіки можна переглядати на сайті «Укрзалізниці» або у застосунку.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: Три заклади освіти Моршинської громади отримали систему резервного живлення. Тамтешня міськрада разом із підрозділом Моршинського заводу мінеральних вод започаткували системний проект із забезпечення закладів освіти резервним живленням. Тож до початку нового навчального року обладнали Лисовицьку та Волезадариватську школи, а також садочок Моршина. Відбудеться форум аграріїв Львівщини. Організовує подію Всеукраїнська аграрна рада та Львівська облрада уже 8 вересня. Традиційно під час заходу учасники форуму зможуть ознайомитися з успішними кейсами співпраці фермерів, ділитимуться досвідом. Серед інших участь у форумі візьмуть міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та голова Львівської ОВА Максим Козицький. І на сам кінець двоє вчителів з Львівщини увійшли до топ-10 педагогів Global Teacher Prize Ukraine. До десятки ще увійшли, власне, вчителька зарубіжної та української літератури Вікторія Концева зі Львова та Давид Кузьмич із Борислава, який викладає технології та інформатику. Тепер вони змагатимуться за звання кращого вчителя України, ім'я якого оголосять 3 жовтня. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. О 14:00 знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на 3FM». На 3FM. День на 3FM.
3: Острію 13:02, ну що, поїли, попили, а зараз включаємося в роботу. Середа триває, з тобою Лілія Квітка. Вітання усім, хто слухає з 3FM.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні хмуриться, журиться. З чого б це? Мабуть, тому що вересень. 22 градуси сьогодні – це найбільший денний максимум. Синоптики кажуть, що буде хмаритися впродовж усього дня, але дощу не планується.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на 3FM». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрію 13:03, а кому сьогодні потрібно терміново показати колесо. Розкажу за 5 хвилин далі.
2: День на 3FM. День на 3FM.

знаєш, відкрий свої очі. Нарешті ми знов дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали

в мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою.

Це ти. Цієї ночі з тобою.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Устрою 13 та 12, ти слухаєш радіо «Стрейфам», якому сьогодні потрібно конче показати своє колесо. Бажано усім і показати кожному, але показувати колесо не автомобільне, а оте, що через голову, руками, ногами. Знаєш, як на уроці фізкультури, тому що 2 вересня, виявляється, сьогодні ми святкуємо Всесвітній день пошуку талантів. Але знаєш що, колесо – це лише для прикладу, тому що талант – це не обов'язково співати, танцювати чи робити якісь акробатичні трюки. Можливо, ти печеш пляски, та ще й такі смачні, що за ними можна їхати через усе місто. Або маєш талант знаходити знижки там, де їх ніхто не помічає. Тому сьогодні хороший день для того, щоб згадати, а що такого цікавого вмію робити я. І одразу ж таки написати про свій талант на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. Це і буде темою номер 1 в ефірі на Стрій ФМ. Будемо сьогодні разом відкривати таланти нашого міста.
0: Стрій ФМ.
1: Ну, а якщо ти сьогодні на перерві обідній, можливо, забіжиш до магазину, будеш на заправці, на каві, знаєш, що в такий спосіб ти стаєш частиною великого українського свята. А ось якого за 5 хвилин розкажу.

0: Острія 13:18, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а якщо і ти будеш то тут, то там, можливо, підеш до магазину, можливо, будеш на заправці, на каві, в аптеці, я не знаю, в будь-якому місці, де потрібно користуватися грошима, знай, що ти стаєш частиною великого свята. Тому що наша українська гривня сьогодні святкує свій 30-й день народження. Саме 2 вересня, але ще далеко, 96-го року, в Україні була введена національна валюта, яку ми тепер називаємо гривні. І з цієї нагоди тримай декілька цікавих фактів про гривні. Отож, перші гривні, вони були родом із Канади, не з України. Відповідного обладнання на цей час у нас ще не було, але наразі вже все маємо, і гривня на даний час повністю друкується в Україні. Наступний цікавий факт – це Леся Українка. Це єдина жінка на паперових гривнях, а разом із тим найпопулярніша гривня, тому що 200 гривень є найбільш поширеною купюрою. В Україні це точно. Ну і найцікавіше, щорічно Національний банк України через фізичну зношеність вилучає на утилізацію майже 700 мільйонів банкнот різних номіналів. І от напрошується питання, чому? Чому б їх не роздати? Я думаю, є кому їх роздати. Ну а ми 100% дали б собі вже з ними раду.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Острія 13:20, ну а якщо ти знаєш, хто іще сьогодні святкує свій день народження, можливо, хтось святкує іменини, можливо, хтось святкує початок нового навчального року, а ми про це не знаємо. Давай виправляти цю ситуацію, по-перше, а по-друге, давай передавати вітання. Програма «Сонячних привітів» стартуватиме вже о 13:30, тож закликаю тебе долучатися, а для того, щоб це сталося, пиши своє вітання на Стрий Вайбер або Телеграм, номер залишається незмінним. Нагадую тобі його ще раз. Це 098-10-11-123. Якщо маєш надвелике бажання передати свій привіт, але за допомогою соцмереж, прошу дуже, шукай Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі. Підписуйся, аби наступного разу вже не доводилося шукати, а свої вітання залишай в особистих повідомленнях. Усе обов'язково зачитаю, усе обов'язково передам вже о 13:30.
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острії 13:28, ти слухаєш радіо Острій ФМ, програма «Вітань», сонячний привіт тут і зараз, аби зробити наш день трошечки яскравішим і теплішим. Допоможе в цьому саме твої вітання. Допоможуть вони у цьому. Отож, написала нам Наталя, що хоче передати щирі вітання для Андрія, для Олі, а ще для їхньої донечки Ангеліни, в якої сьогодні день народження. Нехай росте ваша доня здоровою та щасливою, батькам на радість, написала Наталя. Також передаю вітання для пані Галини і для всіх стріян мирного дня нам. Це від Лариси. Ну і наш постійний слухач Олег. Я вже відверто кажу, що Олег трошечки запанікувала. Програма привітів 28 хвилин, а від тебе жодного слова, жодного повідомлення. Але ні. Олег з'явився і пише, що хоче привітати Оленку з Нового Роздолу. Зі святом! Нехай твоє життя буде яскравим, як літо, теплим на сонечко і сповненим приємних сюрпризів. Бажаю здійснення найамбітніших планів, гармонії в душі і міцного здоров'я. Надіюся на скору зустріч у Варшаві, відсвяткувати зустріч старих добрих знайомих. Вітання від Краєвського Олега. А я нагадую, що ти маєш можливість передати свої вітання для кого завгодно, для друзів, для рідних, знайомих чи незнайомих тобі людей. Для того, щоб це сталося, аби твій привіт звучав на увесь стрий, пиши його спершу на стрий Viber або Telegram. Номер залишається незмінним, це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Стрий FM.
1: А якщо ти хочеш заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями. Швачок, операторів розкрійного обладнання, оббивальників та пакувальників-комплектувальників. Телефон 097-967-4211. Повторюю ще раз, 097-967-4211.
2: Погода.
1: Погода у нас хмариться, і сьогодні синоптики напрогнозували на цілий день ось таку переважно хмарну погоду. Але тішить той факт, що сьогодні обійдеться без дощу, це точно. За вікном маємо 22 теплі градуси. Завтра вже очікуємо на грози ближче 15-ї години, і затягнуть вони аж до 18-ї. Тому сьогодні згадуємо, де наші парасолі, бо, якщо вірити синоптикам, уже завтра вони нам стануть в нагоді. У Острії 13:31. Я нагадую, що сьогодні у нас Всесвітній день пошуку талантів. І ми в ефірі на Острії ФМ збираємо нашу стрийську колекцію талантів. Від серйозних, можливо, хтось співає, можливо, хтось присідає або підтягується неймовірну кількість разів. До тих талантів, якими просто хочеться похвалитися. Тому пиши про свій талант, що такого ти робиш цікавого, можливо, незвичного, не Стрий Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. А вже за 5 хвилин розкажу тобі і про свій талант теж.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: йду. День настрій FM. День настрій FM.
1: Острію 13:38, ти слухаєш радіо Острій FM. Сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. І як на мене, це дуже хороший день, така прекрасна нагода, аби згадати чи запитати в себе, а що такого вмію я, чого не вміють інші. Ну, яка цікавинка може бути представлена мною. Це і є темою, до речі, нашого сьогоднішнього ефіру, тому тебе закликаю долучатися і писати про свої таланти. Можливо, ти неймовірно смачні печеш пляцки. Можливо, тобі вдається буквально за 5 хвилин заспокоїти дитину і пояснити, чому ми не можемо купити їй пів магазину одразу. Можливо, ти паркуєшся так, що заздрять усі сусіди. Ну, не знаю, можливо, тобі є ще якісь таланти, тож пропоную тобі зараз взяти в руки свій телефон, відкрити Viber, Telegram і на 098 10 11 123 про свій талант написати. Ну, а я, як і обіцяла, розповідаю тобі про свій талант. Маю я таку здатність, не знаю, як давно, мені здається, що вона зі мною все життя, я майстерним чином запізнююся. От неважливо, скільки б у мене було часу в запасі, це 5 хвилин, це 10 хвилин, півгодини, година, я за будь-яких обставин знайду можливість, знайду причину, аби запізнитися. От не буває такого, щоб я не запізнювалась. Але разом із тим я прикладаю максимум зусиль, напевно, такі надлюдські зусилля, аби вчасно прийти, а інколи прибігти, тому що запізнюватись я не люблю. Ну от в цьому я і вбачаю свій талант, що попри запізнення я завжди, ну, як мені здається, завжди приходжу вчасно. В чому твій талант? Пиши на Стрій Вайбер або Телеграм, його номер залишається незмінним. Це 098 10 11 123.
2: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після буде звучати класна українська музика. Це «Океан Ельзи».
3: Як ніколи у небі зима.
1: Ірина Федишин. А також «Козак Систем». Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: У Стрію 13:54 компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лохини на сезонну роботу у село Верхнє Стинове. Доїзд зі Стрія і школи безкоштовний. Якщо ти їдеш власним авто, компанії від 4 людей компенсують усі витрати на дорогу. Деталі за телефоном 096-837-2865. Повторюю ще раз, 096-837-2865. «Органічний сад» збирає Лохину, насолоджуйся Карпатами і заробляй.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.

0: Острія рівно 14, у студії Оля Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся про те, що Львівщина передала військовим дрони-перехоплювачі. Російські шахеди продовжують бити по українських навчальних закладах. І пакунок школяра не впливає на призначення допомоги малозабезпеченим. Отже, Львівщина передала військовим 77 дронів-перехоплювачів. Йдеться, власне, про 77 безпілотних літальних апаратів із термальними камерами. Вартість техніки становить майже 4 мільйони гривень, і кошти ці передбачили в межах комплексної програми «Безпечна Львівщина». Ціна одного такого комплексу від 45 до 70 тисяч гривень, залежно від комплектації. Вони здатні перехоплювати різні види безпілотників противника, такі як «Ланцети», «Молнія» і «Молнія-2». Ну, а тим часом російські шахеди б'ють по українських навчальних закладах. Прилетіло по одному з університетів в Києві. Прямо у час занять, на щастя, 160 студентів були в укритті. Вночі росіяни також били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. 5 людей поранені, серед них дитина. У Херсоні вдарили по будівлі рятувальників та поліції. Через влучання на Харківщині без світла залишилися тисячі людей. Є поранені. У багатьох регіонах повітряні тривоги досі тривають через загрози реактивних дронів, авіаційні бомби. І поки українські діти сидять в укриттях, російським та білоруським баскетболістам дозволяють повернутися на міжнародні змагання. Таке рішення прийняла Всесвітня федерація боксу. Гравці, зокрема, у форматі 3x3, а також судді та офіційні особи Росії і Білорусі зможуть брати участь у турнірах ФІБА. Щодо національних збірних рішення поки немає. Їхній допуск до відбору на Олімпіаду 2028 та інших турнірів розглянуть у грудні.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Пакунок школяра не впливає на призначення допомоги малозабезпеченим. Її призначають за середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї, а це обчислений дохід усіх членів родини, одержаний ними упродовж 6 місяців. І одноразова грошова допомога за програмою «Пакунок школяра» до цього переліку не включається. У Пенсійному фонді України наголошують, що отримання пакунка школяра не зменшить розмір такої допомоги і не вплине на її визначення. Тож батьки або законні представники першокласників, які ще не скористалися програмою, можуть спокійно подавати заявку та на отримання одноразової виплати ще до 1 листопада. На Львівщині відкрили нову екологічну стежку від східницьких джерел до сколівських Безкидів. Її відкрили, власне, для того, щоб пізнати туристичні та історичні локації. Новий маршрут простягається на 620 метрів. Пройти його можна за 40 хвилин. Стежка має кільцеву форму та включає 13 тематичних пунктів, які знайомлять відвідувачів із природними особливостями території, цілющими джерелами, історією та культурою краю. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Погода.
0: У Стрію зараз маємо 22 теплі градуси. Синоптики кажуть, що тепліше буде завтра. Але разом із тим, четвер очікується грози вже з 15-ї години і майже до самісінького вечора. Сьогодні у Стрію переважно хмарно, проте обійдеться без жодних опадів.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.04, а вже за 5 хвилин розкажу тобі, що таке харчовий парашут і з чим його їдять. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Небо було свідком подів незледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

0: Ручья.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Острію 14:16, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Є люди, які перед солодким п'ють воду, аби менше хотіли з того солодкого. Інші думають, варто чи ні, інколи по кілька разів, тобі ж я раджу просто спробувати для себе харчовий парашут. І ні, це не означає, що перед печеньком, пляцками якимись треба відкривати парашут і стрибати. Ні. Ідея в тому, що перед солодким, перед якимись снеками, чіпсами чи навіть бургерами з'їдати приблизно 200 грам овочів. Це може бути огірочок, це може бути капуста, морква, перець. Словом, усе корисне, що знайдеться у тебе в холодильнику або ж на прилавках магазину. Тобто, спершу мають бути овочі, будь-які, бажано не менше 200 грам, а вже потім те, чого тобі насправді хочеться. Я, щоправда, не знаю, наскільки це рятує від зайвих калорій, від того самого солодкого, але я більш ніж переконана, що це точно врятує огірки, це точно врятує помідори, а ще кабачки, які вже давним-давно засумували у тебе в холодильнику.
1: Стрий ФМ.
2: А чому через яйця на сніданок можна мати проблеми із документами? За 5 хвилин розповім.
1: Стрий ФМ.

0: Стрій, 14:21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти не кохаєш, а просто любиш їсти яйця на сніданок, це може означати лише одне, що з часом тобі, можливо, доведеться доводити, що ти – це ти. І все через ті яйця. Правда, кажуть, що яйця в поєднанні з помідорами – це вже не просто такий смачний сніданок або обід. Це один з головних секретів краси Дженніфер Лопес. Саме такий сніданок, ну а ще спорт, я думаю, косметичні процедури, мабуть, що допомагають їй з кожним роком виглядати все краще і краще. І навіть якщо та сама Дженніфер Лопес не є твоїм ідеалом, я собі думаю так, що гребувати таким сніданком не потрібно. Потрібно користуватись ним з розумом, як мінімум, тому що це, по-перше, мега швидко, а по-друге, це ж означає, що в тебе є ще мінімум 5-10 хвилин, аби не поспішати, ну і просто, можливо, полежати в ліжку.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: Ми ж рухаємося далі. Острію 14:22. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Попереду нас чекає ще більше класної української музики, аби твій робочий день середи минав максимально продуктивно, легко і приємно. А вже за 5 хвилин тебе чекає програма «Стрій лайфхак».
2: Стрій ФМ.

0: Живий лайфхак.
1: Сергій, 14:26, передаю привіти тобі також. А зараз у нас програма «Стрий лайфхак», і сьогодні ми будемо говорити про те, як повернути бананам жовтий колір. Ну, бувало ж таки, купили в магазині гарні банани, на перший погляд класні, а вони за день-два в холодильнику або в пакеті повністю почорніли і виглядають уже не дуже апетитно. А щоб повернути бананам такий гарний товарний вигляд, їх потрібно покласти в щільний зіп-пакет, насипати туди жменю сухого рису і щільно закрити. Кажуть, що рис миттєво вбирає в себе вологу, а ще гази, які виділяє банан. Чорні плями в результаті стануть світлішими, а шкірка знову стане такою жовтою і симпатичною.
0: Стрий лайфхак.
2: Стрий FM.
1: У Стрію 14:28 стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77. Погода у Стрию сьогодні також у нас симпатична. Ну, так воно мені здається, тому що не холодно, не спекотно. Маємо зараз 22 теплі градуси. Синоптики кажуть, що дощу сьогодні не планується, завтра уже можливо так. З 15-ї години і по 18-ту прогнозується і гроза така невеличка, а вже пізніше густий дощ. Температура завтра сягатиме близько 22 градусів, сьогодні у Стрию плюс 22-23. У Стрію 14:28, ти слухаєш радіо «Стрий ФМ», а вже за 5 хвилин будемо говорити про таланти стриян. Коли ж, як не сьогодні, питається, тому що сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. Тому маєш ще прекрасну можливість розказати і про свій талант теж. Пиши, що такого цікавого вмієш робити, витворяти, можливо, ти. Писати можна на «Стрий Вайбер» або «Телеграм», його номер 098-10-11-123. Або ж... забігай на сторіночку Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі, заходь у сторіс, там є запитання, опитування, яке чекає саме на тебе, тому долучайся.
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:38, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Сьогодні, нагадаю, всесвітній день пошуку талантів. Тому вирішила я, а чому б не пошукати їх просто серед слухачів радіо Острія ФМ. І от що ми маємо станом на зараз. Наприклад, слухачка Оля на Острій Вайбер написала, що вміє підтягуватися. Каже, пише, що колись вона взагалі не могла, не вміла цього робити, а тепер може. Причому навчилася сама, абсолютно сама, самісінька. Молодчинка, дуже класно. Марічка написала, що робить закрутки за маминими рецептами і каже, що вже виходить майже як у мами, і мама може підтвердити. Андрій ось пише вірші. Непрофесійно, звісно, пише їх для себе, а ще для дружини. Але пише, робиться, і це дуже важливо. Опитування триває, тому пиши і ти про свій талант, навіть якщо тобі здається, там немає нічого особливого. Ось Оля, наприклад, теж так колись думала про свої підтягування. Але це ж класно! Тому я вважаю, що ти можеш і маєш про це сказати на ціле наше місто. Але спершу напиши «Стрий Вайбер», «Стрий Телеграм» за номером 098 10 11 123. Чекаю на твої повідомлення. Також написати про свої таланти ти можеш в соцмережах. Радіо Стрій ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі. Два варіанти маєш. Пиши у приватні повідомлення в особисті, я зачитаю. Про все дізнаюся. Або можеш залишити свою відповідь в опитуванні. Відкриваєш сторіс, там є віконечко, залишила його спеціально для тебе, тому долучайся до опитування. І будемо сьогодні разом у Всесвітній день пошуку талантів відкривати таланти серед нас, стриян.
0: Стрій ФМ.
1: А вже далі будемо слухати класну українську музику по рекламі. Нас чекає дискомен.
2: Яка ж ти красива.
1: Співачка Лама.
3: Не так треба, так треба.
1: А також Таяна.
4: Очі, плакали щоночі.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: 14.50 у строю, а наша середа триває. Попереду ще більше класної української музики, а ще новини. Вже о 15-й годині дізнаємося про те, які розкопки ведуться тут, на Стрийщині. Про все важливе, актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк у випуску новин, тому не пропусти.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
4: Подарунок.

0: У Стрії вже майже 15 години, у студії вже є Ольга Щепаняк, розкаже нам про все головне у новинах.
1: У цьому випуску ви дізнаєтеся, як зростуть зарплати вчителів, який конкурс стартував на Львівщині і які розкопки ведуться на Стрийщині. Відповіді на ці та інші питання за мить. Отже, уже із вересня оклади українських освітян зростуть на 20%. Головною зміною системи стане відмова від єдиної тарифної сітки. Основою для розрахунку слугуватиме базова величина, що відповідає середній заробітній платі в економіці країни за перші 3 місяці цього року. Надбавка за престижність праці для шкільних вчителів коливатиметься в межах від 20 до 30%. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, які отримують фінансування з місцевих бюджетів, новий механізм виплат запроваджуватиметься за рішенням органів місцевого самоврядування.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: За незаконну зйомку об'єктів залізниці може бути кримінальна відповідальність. В «Укрзалізниці» наголошують, залізничний транспорт законодавством віднесений до підсектору критичної інфраструктури. Депо, станції, об'єкти енергетики, сигналізації та зв'язку, рухомий склад та інші об'єкти можуть містити інформацію про їхнє розташування, стан, технічні характеристики та особливості роботи. В умовах війни такі дані можуть бути використані ворогом. Тим часом на Львівщині оголосили старт конкурсу імені Ірини Фаріон «Ген України». До участі запрошують учнів і студентів закладів освіти України, а також українських шкіл за кордоном. Конкурс проводять у 3 номінаціях – «Краще есе», «Кращий відеоролик» та «Кращий плакат». Конкурсні роботи прийматимуть до 30 вересня. Їх можна надіслати на електронну адресу або подати особисто до Департаменту освіти і науки Львівської ОДА.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрию відзначили працівників сил оборони і також рятувальників та представників прокуратури нашого району. У Стрийській адміністрації подякували їм за службу, професіоналізм та щоденну працю задля безпеки мешканців району. За сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий внесок у захист України та забезпечення безпеки населення представникам служб вручили почесні грамоти від Львівської ОВА. І наостанок, археологи досліджують давню споруду на Стрийщині. У селі Ілів нашого району археологи під час цьогорічних розкопок повністю дослідили давню споруду, яку раніше вважали язичницьким капищем. Нині ж науковці припускають, що у середньовіччі на цьому місці могла стояти дерев'яна вежа на кам'яному фундаменті. Дослідження Ілівського городища-святилища проводять з 2023-го. У серпні археологи продовжили досліджувати об'єкт, який раніше, власне, назвали капищем. Під час нових розкопок об'єкт вдалося розкопати повністю. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Погода.
0: А погода у нас сьогодні похмура, і такою вона триматиметься аж до пізнього вечора. Тішить той факт, що синоптики обіцяють, має обійтися без дощу. А уже завтра – ні. Завтра очікується грози з 15-ї години і до 18-ї буде цяпати дощ. Температура завтра сягатиме близько 22 градусів, тому не забуваємо про пересоль. Ну, якось свої плани будуємо таким чином, щоб з 15-ї до 18-ї години не опинитися десь на природі та ще й без пересолі. Солі. У Стрію 15.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. І я вирішила, чого мені ходити десь далеко. Шукаю таланти просто серед слухачів радіо Стрій ФМ. Нагадую, що ти маєш можливість поділитися своїм талантом. Можливо, ти робиш щось такого цікавого, чого не робить ніхто. Наприклад, знаєш, усі пісні гурту «Океан Ельзи» на пам'ять. Можеш таке бути? Можливо, так. Тому пиши про свої таланти. Таланти, про якісь такі цікавинки, на Стрій Вайбер або Телеграм. Номер 098-10-11-123.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: for you and for us, for you and for us, for you and for you.
1: Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: На ринку.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: У Стрії вже майже 16 година, і ми переходимо до актуальних новин. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, хто став новим командиром сухопутних військ, які справи України в аграрному експорті і на ринок якої країни вийшла нова пошта. Отже, сухопутні війська отримали нового командувача. Сьогодні президент призначив на посаду Святослава Зайця. З квітня він командував 20-м армійським корпусом, який зараз боронить Дніпропетровську область. Святослав Зайць є вихідцем із десантно-штурмових військ. У 2014-му він перебував на навчаннях у Криму, коли росіяни розпочали окуповувати півострів. Зайць тоді вивів підрозділ на материкову Україну і продовжив службу.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна у серпні скоротила аграрний експорт до нижчого рівня за рік. Останнього місяця літа вдалося продати близько 2 мільйонів тонн агропродовольчої продукції на 41% менше, ніж у липні. І це найнижчий місячний обсяг аграрного експорту від початку року. Загалом від січня експорт склав майже 37 мільйонів тонн. Основним фактором серпневого зменшення стало скорочення поставок зернових. Найбільше це позначилося на поставках кукурудзи та ячменю. Експерти зазначають, що для України зараз критично важливо забезпечити реалізацію та вивезення зернових. Тим часом в Україні і новий представник в ООС Сільвіо Доменте прибув до Києва, щоб розпочати роботу як новий представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. За освітою він лікар-хірург, має ступінь магістра громадського здоров'я. Його попередник займав посаду протягом останніх 8 років. Разом із новим представником в ООС в Україні продовжує підтримувати систему охорони здоров'я за трьома ключовими напрямами – реагування, відновлення та реформа.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Нова пошта вийшла на ринок Канади. Це вже 18-та країна в її міжнародній мережі. Доставка між Україною та Канадою становитиме від 5 днів. Відправляти та отримувати документи і посилки можна до 30 кілограмів, а вартість коливається від 1 000 до майже 7 000 гривень. І наостанок Асоціація Єврорегіон Карпати Україна організувала навчальну поїздку до Польщі. Українські учасники відвідали 5 добровольчих пожежних частин та ознайомилися з їхньою роботою. Польські громади фінансують придбання пожежних автомобілів та обладнання, а самі рятувальники у вільний від основної роботи час добровільно виїжджають на надзвичайні ситуації. Також учасники побачили досвід підтримки громадських ініціатив та відновлення культурних просторів. Це були всі новини 16-ї. За годину вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами. До завтра.
2: Погода.
0: У Стрії 16.01, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і відверто кажучи, якось неохоче прощатися з літом. Я себе зловила на думці, що одягла оцю спідницю, але задоволення не відчулося. Ну от не відчувається чимось мені уже літа, не знаю. Чи це пов'язано з тим, що 1 вересня було вчора, сьогодні вже 2. Ну якось настрій сьогодні не літній. Можливо, бракне сонця. Синоптики кажуть, що більше сонця нас чекає вже завтра, але разом із тим з 15 до 18 години у Стрію буде гроза, а також дощ. Сьогодні без опадів, але хмарно, за вікном 22 градуси. 16.03 у Стрію. Вітаюся з тобою на початку цієї години і пропоную робити ось що. Пропоную додавати собі настрою. Це часом складно, так. Особливо зважаючи на те, що робочий процес, він не зупиняється, зважаючи на те, що після роботи на тебе чекають ще справи вдома. Ну і багато-багато інших причин може бути. Але ми все-таки стараємося. Класна українська музика нам в допомогу, а її слухаємо далі на Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Як зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею в останнє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні здіпляють.

Стрія, 16:58. Ти слухаєш радіо Стрія ФМ. Якщо хочеш заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія чекає спеціально для тебе. Компанія Вовін запрошує на роботу за виробничими професіями швачок, операторів розкрійного обладнання, обивальників, а ще пакувальників, комплектувальників. Телефонуй, аби дізнатися більше. 097-967-42-11. Повторюю ще раз, а ти записуй 097-967-42-11. Стрій FM.

0: 17:03 вже минула. Час почути про головне на цю хвилину. У студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про рівні води в річках на Львівщині. Куди сьогодні поцілила Росія і як відповіли на удари наші військові? Синоптики прогнозують негоду. Чого очікувати? Більше в новинах. Посуха триває на Львівщині, зокрема і в Стрийському районі. В області зберігається низький рівень води в річках. За добу випало до 13 мм опадів, однак рівні води змінились незначно. На більшості річок вони близькі до мінімальних багаторічних значень, а подекуди навіть нижчі за них. В області діє попередження про низькі рівні води, тож раціонально використовуйте ресурси.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Росія продовжує бити по мирних мешканцях і цивільній інфраструктурі. Сьогодні в Києві шахеди влучили в один з університетів під час заняття, але 160 студентів перебували в укритті. В Одесі пошкоджені житловий будинок та інфраструктура, п'ятеро людей поранені, серед них дитина. В Херсоні пошкоджена будівля рятувальників і поліції. На Харківщині через обстріли тисячі людей залишились без електрики, є поранені. На тлі посилення ударів Володимир Зеленський закликав партнерів зміцнити нашу протиповітряну оборону, посилити санкційний тиск на Росію та оборонне виробництво. А тим часом Сили оборони України знищили російський вертоліт К-27 та винищувач МіГ-29. Також українські військові уразили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів на Донеччині і район зберігання зброї та військової техніки у Брянській області. Масштаби встановлюють.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Три заклади освіти Моршинської громади отримали системи резервного живлення до початку нового навчального року. Обладнання встановили в Лисовицькому ліцеї, в Волезадривацькому навчальному закладі і закладі дошкільної освіти Моршина. Таким чином планують забезпечити безперебійну роботу закладів освіти під час можливих перебоїв з електропостачанням. Далі маємо важливе попередження від синоптиків. На Львівщині в ніч на завтра і в день по всій території грози. Тож бережіть себе та своїх близьких і дотримуйтесь простих правил безпеки. А я вам нагадаю, що це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. О 18-й годині наступний випуск. Тож залишайтесь в нашій компанії.
2: Погода.
0: Якось воно і світліше, і приємніше стало у Стрию. За вікном маємо 22 теплі градуси. Синоптики кажуть, що сьогодні обійдеться без жодних опадів. А ось уже завтра погода буде більше нагадувати осінню, тому що завтра з 15 години до 18 орієнтовно нас очікує дощ. Це буде гроза, це буде, можливо, навіть злива. А ранок буде розпочинатися досить навіть непогано. Синоптики на ранок обіцяють сонце, а також 15 градусів тепла. У Стрий 18:04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і вже за кілька хвилин ми з тобою будемо говорити про сигнал повітряної тривоги. На жаль, ми до нього вже всі звикли, якби нам сильно того не хотілося, але виявляється, що сама система оповіщення може і навіть буде змінюватися. Як саме будуть повідомляти нас про загрозу з повітря уже скоро, про це розкажу тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 17:14, ти слухаєш радіо «Острій.ФМ», а у мене для тебе свіжесенькі новини. Виявляється, повітряну тривогу в Україні можуть змінити. І дуже скоро вона зазвучить по-новому. Що саме планують змінити саму систему оповіщення про повітряні загрози? Про це розказав наш президент Володимир Зеленський. Ну, а я прочитала на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Чого ж нам очікувати? Що з'являться два рівні небезпеки. Жовтий, коли є загроза нальоту дронів, а також червоний, коли йдеться вже про ракетну небезпеку, зокрема про балістику чи масовані атаки. Також планують змінити самі звукові сигнали, щоб люди краще розуміли, яка небезпека нас чатує. Ну, насправді страшне, як хочеться, щоб усі ці сигнали про повітряну загрозу зникли нарешті з нашого життя. Ну, або принаймні перекочували на територію Росії. Бо як там говорять, Катюзі по заслузі. Стрій FM. 17:14 Острію, про новий дорожній знак, який з'явився в Україні, що означає символ щита із стрілкою. Знаємо чи ні? За 5 хвилин розкажу більше.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ну, а це запитання наче створене спеціально для водіїв. Чи знаєте ви, що в Україні з'явився, по-перше, новий дорожній знак? А по-друге, чи знаєте ви, що означає чорний щит зі стрілкою саме на тому новому дорожньому знаку? Якщо ні, не переживайте, не одні такі. Я, наприклад, теж не знала, хоча я не водійка, але щось та й знаю, а цього ні, не знала. Так от, виявляється, що цей знак з'явився в наших правилах дорожнього руху нещодавно, у 2025 році, і, мабуть, тому багато хто ще просто не встиг з ним зустрітися, або, як мінімум, не встигли про нього щось почути чи запам'ятати. Насправді, тут усе наче просто. Щит означає острівець безпеки на дорозі. А ось стрілка показує, з якого боку його потрібно об'їжджати. Тобто, якщо побачили такий знак, дорога попереду звужується, і варто би скинути швидкість і бути більш уважним. Я насправді побачила цей знак вперше і так собі подумала, а що там, якісь лицарі мають бути, що воно таке? А ні, виявляється, що треба просто дивитися, куди їде стрілка і спокійно, поволі їхати далі. Стрий ФМ. 17:22 у Стрію. Далі нас чекає коротесенька реклама. Класна українська музика. Скрябін ось уже звучить в ефірі на Стрій ФМ. А за 5 хвилин будемо говорити про таланти стриян.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрий 18:28. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ми дозавершуємо цей робочий день. Разом із тим говоримо, підсумовуємо, які ж таланти є серед наших слухачів Стрий ФМ. Ось Наталочка пише, що має талант знаходити загублені речі. Вдома всі вже давним-давно знають, якщо щось пропало, кличемо одразу Наталі, тому що вона допоможе знайти все і максимально швидко. Мені здається, що це такий чисто жіночий скіл. Кожна жінка має це вміти робити. Особливо одружена жінка. Або з тими чоловіками, ну, різне буває. Софія написала, що пам'ятає дні народження усіх своїх родичів. Оце я розумію, пам'ять людини. Петро в нас майстер на всі руки, правда, не пише, які, але майстер на всі руки. Ірина розповідає, що вона може з першого разу, з першої ложки, як так думаю, відрізнити справжній мед від підробки. Ну, це, мабуть, корисне таке вміння. Ну, і Віктор дописує, що вміє засинати за 2 хвилини, причому будь-де. Ну, скажіть, хіба це не таланти? Звісно, що таланти. Тому робимо висновок наступний, що талантів у нас часом більше, ніж ми можемо навіть собі уявити.
0: Стрий ФМ.
1: Компанія «Органічний сад» запрошує збиральників лохини на сезонну роботу у село Верхнє Стинове. Доїзд зі Стрия і Сколи безкоштовний. Якщо ти їдеш власним авто, компанії від 4 людей тобі компенсують усі витрати на дорогу. Деталі за телефоном 096-837-28-65. Повторюю ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад», збирай лохину, насолоджуйся Карпатами і заробляй гроші.
0: Погода.
1: У Стрию 17:30 і хочеться вірити в те, що ми усі нарешті, ну, ще півгодини часу, максимум години, і припинимо на сьогодні заробляти гроші, а спокійною душею підемо собі вже нарешті додому, ну, перед тим забіжимо до магазину, аби закупитися і приготувати щось смачненьке на вечерю. Вечір, до речі, сприятиме тому, щоб прогулятися, тому що маємо зараз 22 теплі градуси, хмариться воно, це факт, але дощу сьогодні синоптики не обіцяють. Натомість вже завтра чекаємо їх, але не рано. Вранці школярки ще в доброму такому настрої підуть і до школи, тому що завтра вранці очікується 15 градусів тепла, а ось уже з обіду, це години 14-15, прогнозують грози, можливо, зливи, і температура вже сягатиме близько 20 градусів. Дощитиме, до речі, до 18 години. Які фото потрібно повидаляти із своїх телефонів, і чим швидше, тим краще. За 5 хвилин розповім.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 17:40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і ось що хочеться тобі сказати, що не все, що бачиш, треба фотографувати, треба швидесенько знімати на телефон. Ні, не потрібно, особливо біля залізниці. Укрзалізниця нагадує, що депо, станції і будь-які інші залізничні об'єкти, вони можуть містити важливу інформацію про свою роботу, про розташування чи технічний стан. А в умовах війни, в умовах нашого сьогодення, навіть звичайне на перший погляд фото може бути використане ворогом. Тому, якщо бачиш об'єкт залізничної інфраструктури, який здається тобі цікавим, може сонце там гарно падає, ні, думай краще двічі. Тому що гарне фото – це добре, але є речі важливіші.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Аркадій Войтюк.
2: Ай-яй-яй, закохався.
1: Нікіта Кісільов.
2: Грали люди.
1: А також Андріана. Усе це і більше слухай по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: На ринку.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
9: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
11: Яка ж

0: Стрий FM.
1: Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата. А деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий FM.
1: Ти слухаєш передачу «День на Стрий FM» і на сьогодні ставимо крапку. Таку невеличку, до завтра. Почуємося вже в четвер, рівно 13-й годині. З тобою була Лілія Квітка. Бажаю тобі легкого і приємного завершення робочого дня, класного настрою і найкращої української музики. Саме така буде звучати надалі, а вже о 18-й слухай актуальні новини від Стрий FM. Я ж з тобою прощаюся, бажаю тобі гарного настрою і мирної ночі. Усім па-па!
2: Це була передача «День на Стрий FM».

0: Вітаю нас, 3FM. Головні новини в студії Оля Новак. Далі про те, що дві ДТП з неповнолітніми трапились на Львівщині, розповім, які наслідки, також чому заборонено знімати на відео залізничні об'єкти і що за це загрожує, і про благодійну акцію для школярів, яка відбулася у Стрию. Більше дізнаєтесь за мить. Та розпочну випуск із сумної новини. В Стрию прощатимуться з захисником Олександром Костюв'ятом. Військовослужбовець помер 1 вересня у військовій частині. Йому було 37 років. Олександр Костюв'ят навчався у Стрийській гімназії імені Героя України Тарса Бобанича та 8-му училищі. Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували. Воїн брав участь в обороні Сум. Після поранення і реабілітації знову повернувся до війська. Помер у військовій частині. Перестас відбудеться сьогодні о 19-й годині в церкві всіх святих українського народу. Похорон завтра о 12-й. Вічна пам'ять герою.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: В Україні планують оновити систему оповіщення про повітряні загрози. Президент повідомив, що запровадять жовтий і червоний рівні небезпеки. Жовтий рівень означатиме загрозу атаки дронів, червоний – ракетну небезпеку, зокрема балістичну, а також масовані атаки. Генштаб, повітряні сили та уряд щотижня визначатимуть показники загроз. Також змінять звукові сигнали повітряної тривоги.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Львівщині за добу стались дві дорожньо-транспортні пригоди за участі неповнолітніх. У Львівському районі 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево. Від отриманих травм підліток загинув. Ще одна аварія сталася у Шептицькому районі. Там зіткнулись мотоцикл і квадроцикл. Внаслідок ДТП травмувались троє 17-річних підлітків. Поліція встановлює всі обставини обох дорожньо-транспортних пригод і закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Далі важливе нагадування. Укрзалізниця наголошує, незаконна зйомка залізничних об'єктів може мати кримінальні наслідки. Не можна без дозволу фотографувати чи знімати депо, підстанції, місця ударів та інші об'єкти інфраструктури. Якщо в кадр потрапляє рух військових, техніки чи озброєння, за поширення таких матеріалів може загрожувати до 8 років ув'язнення. Зйомку на об'єктах залізниці потрібно попередньо погоджувати. З вересня оклади українських освітян зростуть в середньому на 20%. Також змінять систему нарахування зарплат. Замість єдиної тарифної сітки оклади розраховуватимуть за новою базовою величиною. Для вчителів надбавка за престижність становитиме до 30%, а доплату за несприятливі умови праці включатимуть до посадового окладу. Для закладів освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, нововведення запроваджуватимуть за рішенням місцевої влади.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Благодійна акція «Шкільний портфелик» завершилась на Стрийщині. Її організовує щороку Карітас Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Портфелі та шкільне приладдя отримали 150 учнів початкових класів із вразливих категорій. Серед них діти, які втратили батьків на війні, із багатодітних та внутрішньопереміщених сімей, а також родини в складних життєвих обставинах. До акції долучились благодійники, місцевий бізнес, парафії, волонтери і магазини-партнери. З приводу новин на цей час у мене все. В студії працювала Оля Новак рівно о 19-й годині. Наступний випуск новин. Тоді почуємось.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Один з найгарячіших концертів цього літа. Альона Омаргалієва. Вотаман Резорт.
4: Цей мужчина тільки мій.
3: 5 вересня. Тільки гучні хіти.
4: Ой, я не п'яна, я просто закон.
3: Тільки White Dress Code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся.
4: Тобою захворіла, а душу загубила.
3: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
6: Заїга.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Заварні пряники в глазурі. Ніжність торговельної марки «Долина» 500 грамів зі знижкою 40%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия. На Стрифам Оля Новак. І далі про те, що в Україні по-новому реагуватимуть на тривоги, що зміниться. Про нову туристичну локацію неподалік Стрия і погодні підсумки, яким був серпень на Львівщині. Деталі в новинах. В Україні планують оновити систему оповіщення про повітряні загрози. Президент повідомив, що запровадять жовтий і червоний рівні небезпеки. Жовтий рівень означатиме загрозу атаки дронів, червоний – ракетну небезпеку, зокрема балістичну, а також масовані атаки. Генштаб, повітряні сили та уряд щотижня визначатимуть показники загроз. Також змінять звукові сигнали повітряної тривоги. І на продовження теми, зважаючи на теперішню ситуацію з обстрілами, в Україні збільшать кількість укриттів, зокрема мобільних. Для бізнесу готують додаткову підтримку в цьому плані. У містах запропонують переглянути комендантську годину відповідно до реальних безпекових потреб і роботи бізнесу. Правила роботи шкіл і дитсадків не змінюватимуть. Також уряд планує додатково фінансувати медзаклади, щоб вони могли нормально працювати. Алгоритми реагування щотижня переглядатимуть і оновлюватимуть спільно. Уряд, місцева влада, військові та бізнес.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: А тим часом Росія перейшла до цілодобових атак дронами, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Наприкінці серпня окупанти змінили тактику, випускають безпілотники цілодобовими хвилями. Частка реактивних дронів сягнула понад 50%. Основні цілі ворога – виснажити українські сили протиповітряної оборони, підтримувати постійну психологічну напругу серед цивільних, блокувати роботу підприємств і паралізувати економічне життя міст.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І до інших подій. Львівщину роблять туристично привабливішою. В регіоні відкрили нову екологічну стежку від східницьких джерел до сколівських Бескидів. Новий маршрут простягається на 620 метрів на південній околиці Східниці. Пройти його можна за 40 хвилин. Стежка має кільцеву форму і включає 13 тематичних пунктів, які знайомлять відвідувачів із природними особливостями території, цілющими джерелами, історією та культурою краю. І ще на сам кінець маємо погодні підсумки. Серпень на Львівщині був теплішим за кліматичну норму. Середня температура на рівнині становила приблизно 20 градусів, а в горах – понад 17. Максимальна температура повітря сягала 39 градусів тепла. На самих метеостанціях зафіксували нові абсолютні максимуми для серпня, серед них і в Стрию. Опадів випало в середньому 45 міліметрів. Це менше від норми. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого, спокійного вечора. Завтра вранці о 8 годині на Стрий ФМ. Почуємося.

0: добре так.
1: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

93 FM.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Настрій FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

лиш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз ми